Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijem i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

sada ćemo čuti jedan dio iz homilije provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije fra Joze Grbiša.

Kuda bježim od sebe, kao da sam suva grana, slomljena od onog dana, kad si draga s drugim.

Britanski DJ i producent Nathan Dave udružuje snage sa Tomom Hallom i Billyem Daveom na novom singlu On and On – Shoots in Zante. Energičnoj dance pjesmi koja spaja zarazne melodije, emotivne vokale i produkciju stvorenu za plesne podije, single donosi prepoznatljivi britanski dance zvuk u modernom ruhu te poziva na ples od prvog do posljednjeg takta. Slušamo On and On, Shoots in Zante, oni su Nathan Dave, Tom Hall i Billy Dave.